ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯖꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ, ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯅꯨꯡꯉꯣꯜꯂꯤ ꯁꯣꯟꯅꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯟꯊꯧꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯤꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯀꯨꯟꯗꯣꯔꯩ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯈꯥꯝꯕꯤꯂꯩꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯥꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯇꯣꯟ ꯈꯨꯟꯊꯧꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯇꯥꯌꯦꯟꯖꯝ ꯃꯦꯝ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯟꯗꯤꯞ, ꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯅꯕꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ ꯉꯃꯥꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯦ. ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ. ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016 ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ, 9863102016 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯪꯖꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ. ꯑꯩ ꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ. ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯌꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯐꯤꯜꯃꯁꯇꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ. ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯁꯨꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯉꯝꯕꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯏꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯤꯟꯁꯨꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯤꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ. ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ.

ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯣꯏꯕꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯅꯣꯅꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯏꯁ꯭ꯋꯔꯃꯥꯁꯨ ꯑꯉꯥꯎꯕꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯏꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯇꯦꯟ ꯁꯨꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯑꯦꯗꯕꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯊꯥꯡꯖꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯆꯦꯡ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯑꯊꯧꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯀꯔꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ

ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦ.ꯖꯦ. ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯃꯪꯁꯥꯇꯥꯕꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ.ꯖꯦ. ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯚꯦꯔꯣꯅꯤꯀꯥ, ꯑꯣꯁꯤꯅꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯅꯤꯁꯟ꯫

0: ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ?
0: ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯒꯗꯕꯁꯤ ꯃꯦ 2026 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯣꯛꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯔꯌꯀꯥꯟ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯇꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯊꯧꯗꯥꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯒ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯅꯣꯡꯃꯇꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2026 ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯞ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯤꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯖꯒꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ 2024 ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ AIADMKꯒ DMKꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯃ ꯇꯣꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯕꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯥꯠꯃꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯇꯨ ꯎꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯏꯁ ꯇꯨ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯠ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯂꯦꯐ ꯇꯨ ꯗ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯁ ꯕꯦꯇꯔꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯔꯕ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯋꯤꯁꯜ ꯕ꯭ꯂꯣꯋꯔꯅꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯦꯛ ꯁꯦꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯔꯣꯡ ꯗꯨꯌꯤꯡ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯄꯥꯊꯋꯦꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯈꯔꯒ ꯌꯪ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯈꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯨꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯦꯇꯔꯟꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯖꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯂꯤꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯊꯧꯗꯥ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯊꯧꯗꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯗꯨ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟ ꯗ

0: ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯨꯗ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯑꯣꯖꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤ?
0: ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ, ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ, ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯇꯕ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯩ. ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ, ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ, ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ. ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯜꯇꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ, ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1947 ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ� ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯑꯦꯗꯜꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯁꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯥꯛꯏ, ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯈꯥꯛꯏ, ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯥꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ. ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅ 1990s ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ, ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕ, ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯊꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ. ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯥꯡꯇꯦꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯧꯔꯛꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ, ꯆꯣꯊꯦꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯨꯞꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯥꯏꯇꯦꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯨꯞꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ, ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯗꯧꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ, ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯅꯣ, ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅꯣ, ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯉꯥꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ. ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ. ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯅꯥꯛꯄꯥꯛ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯦ.
1: ꯑꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ? ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯇꯁꯦꯡꯅ 2019 ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯄꯤꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ. ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯚꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ, ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯅꯤ. ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯨ 50%ꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯣ ꯇꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ. ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ. ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯤꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄ꯭ꯌꯨꯂꯦꯁꯟ 30 lakhs ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯨ 7 lakhs 8 lakhs ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕ�ꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ 1,50,000 ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯔꯤꯇꯥꯏꯔꯃꯦꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖꯇ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ 7 lakhs ꯊꯨꯡꯅꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯩꯇꯕ, ꯐꯤꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ, ꯚꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯤ.

ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗꯁꯨ, ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗꯁꯨ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ, ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯅꯤ. ꯊꯥ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯩꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯦꯟꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯅꯤ. ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯇꯕꯥꯅꯨ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ, ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯄꯃꯤꯂꯥ, ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯃꯦꯝꯆꯥ, ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ, ꯊꯥꯃꯣꯏꯕꯟ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯎꯁꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧ, ꯊꯥꯃꯣꯏꯕꯟ ꯌꯨꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯈꯨꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ. ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯐꯛꯅꯨꯡ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯖꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯥꯎꯆꯥ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠ ꯅꯤꯔꯟꯖꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯤ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯦꯁꯦꯖꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯆꯅꯨꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯥꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯣꯡꯅ ꯂꯥꯛꯂꯅꯤ ꯌꯧꯔꯛꯂꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯒ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

それせいまた、たじゃけそいでな、たびろおこ、はいたいた。いじゃきぶに、はいのほうどいないびらっぱに、はいたいたいびらっぱ、メセス、てんがじゃり。わらぷんこまくまんちゃぎ、こんじゃだ、あんおんじゃちんかいな。せいれんばいせいま、かんびらっぱに、いじゃいしぶたびにいへでな、かんびらっぱ、まるぷしんで、なんぼうでぎ、ちんらせき、こんどらん、あまり、じぶんらた、たんのうずん、わんかいでぎな、びもらた、にとうずん、ぷなたみなぜけせる、そいでな、たびろおこ、はいな、いびらっぱに、マルプシングアシナ、カンビラッパー、アガズバニウファーギ、トロムシングダイタタタナ、アドマクタバパンリバイサイシングラクタマニ、セクトルタムジェリ、タミネシー。

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯥꯡꯕꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯔꯖꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯑꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯣꯝꯂꯛꯇ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯉꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕꯒꯤ ꯑꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜꯅꯤ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟ ꯆꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯈꯣꯜꯂꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕ ꯄꯣꯔꯝꯂꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯤꯔꯨꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯇꯥꯎꯔꯨꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯂꯨꯞꯂꯨꯁꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯀꯤ ꯂꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜꯂꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ

0: ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩ ꯂꯪꯒꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯏꯍꯤ ꯂꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯅ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯈꯣꯏꯍꯤꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7:40 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯉꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ
1: ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯩꯃꯥ ꯈꯣꯏꯅꯤꯅꯦ ꯁꯤ ꯆꯠꯂꯨꯅꯦꯍꯦ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯋꯥꯏ ꯆꯤꯜꯂꯦ ꯑꯁ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯨꯅꯦꯍꯦ
2: ꯑꯩꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏꯌꯦ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯍꯌꯤꯡꯈꯣꯏ ꯀꯧꯋꯦ
1: ꯏ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ
2: ꯅꯪꯅ ꯍꯌꯤꯡꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯎꯕꯗꯨꯗ ꯇꯥꯛꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯋꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ
1: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯌꯤꯡꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯐꯔꯦꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒꯨꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯁꯦ
2: ꯅꯍꯥꯛ ꯍꯌꯤꯡꯈꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯔꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯡꯕ ꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ
1: ꯎꯔꯦ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯨꯔꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯂꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯎꯖꯩ ꯃꯆꯨ ꯃꯃꯦꯟ ꯐꯖ ꯐꯖꯔꯕ ꯂꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯨꯝꯍꯜꯂꯦ
1: ꯍꯌꯤꯡꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯗ ꯇꯣꯡꯉꯤꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ
2: ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ

ꯆꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯖꯤ ꯅꯥꯔꯥꯌꯟ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯏ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ